समय समला करतावा ayudai makakang pagai jayata awang buyuk mayindu kakang etangungan lakanya awang uyun tayi makakang ahoy mas tampian datang